0: kiwa tapi kiwa janda haya iban kar kevepan la la la la
1: dagi pirunu fun nitirunu payatuna chani ek de tunu mavata
2: me sadda roma karuga e